0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რაძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 251. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი

0: წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: Now that is a very sensitive subject.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს

0: კომბო შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-39-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
3: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
5: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ფოლდის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს: Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota მასლი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 26 აგვისტოა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი ქალაქ გურჯაანში რთველი საკოორდინაციო შტაბის მუშაობას გაეცნო. შტაბი რთველის პერიოდში პროცესის კოორდინაციას მევენახეებისა და ღვინის მწარმოებლებისთვის, შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებას და რთველთან დაკავშირებული საკითხების ოპერატიულად გადაწყვეტას უზრუნველყოფს. შტაბი 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. მევენახეობა მეღვინეობის დარგის მხარდაჭერა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტია. ტულია დარგის მდგრადი და გრძელვადიანი განვითარებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კონკურენტუნარიანი და მაღალი ღირებულების პროდუქციის წარმოება, რაც საბოლოო ჯამში ქართული ღვინის პოზიციებსა და საერთაშორისო ბაზრებზე მის კონკურენტუნარიანობას განსაზღვრავს. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ყურძნის ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასების დანერგვა. აღნიშნული მიდგომა გასულ წელს რთველის პერიოდში წარმატებით დაინერგა და მევენახეებს მისცა დამატებითი სტიმული ეზრუნათ ყურძნის კონდიციურობას და სათანადო მაჩვენებლებზე. წელს კიდევ უფრო მეტ აქცენტს ვაკეთებთ ამ მიმართულებაზე, რაც ქართული ღვინის ხარისხის გაუმჯობესებასა და საერთაშორისო ბაზრებზე ჩვენი საექსპორტო პოზიციების გაძლიერებას შეუწყობს ხელს, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. მასალას სრულად კომერსანტ G-ში შემოგთავაზებთ. ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორისო სესხების გარდა 2026 წლის ივლისის ბოლოსათვის 75.61 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 185.47 მილიონი ლარით მეტია წინა თვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ივლისის ბოლოსათვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 48.70% შეადგინა. წინა თვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით ლარიზაცია გაიზარდა 0.32%, ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტი ის გამორიცხვით ზრდა 0.20%-ია. BMG-ს ინფორმაციით, კომპანია Black Sea Petroleum მაყულების ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში რუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის ალტერნატიული, არა რუსული ნედლეულით ჩანაცვლების პროცესი დაასრულა. არსებული ინფორმაციით, ქარხანა 2026 წლის 24 აგვისტოდან სრულად არა რუსული წარმოშობის ნედლ ნავთობს ამუშავებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ელექტრიფაი საქართველოს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი მომსახურება არ გაუწია. კერძოდ, ელექტრომობილის დამუხტვის პროცესში წარმოშობილი სისტემური ხარვეზის გამო დამტენმა სადგურმა არ შეწყვიტა ენერგიის მიწოდება. მიუხედავად ავტომობილის მხრიდან ნულოვანი მოთხოვნისა, რის შედეგადაც მომხმარებლის ავტომობილი დაზიანდა. მიუხედავად ამისა, მოვაჭრემ მიყენებული ფინანსური ზიანის ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა და საკუთარი კომპანიის შიდა წესებზე დაყრდნობით პასუხისმგებლობა მოიხსნა. საქმის წარმოების პროცესში მოვაჭრემ ვერ შეასრულა მასზე დაკისრებული მტკიცების ტვირთი და ვერ გააქარწყლა მომსახურების არაჯეროვანი შესრულების ვარაუდი, ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში პირადი ტრანსპორტისთვის საავტომობილო საწვავისა და ზეთების ფასები ივლისში 2025 წლის ივლისთან შედარებით 16.9%-ით გაიზარდა, წერს ინტერფაქსრუ. მედიის ინფორმაციით ივლისში ფასების ზრდა ევროკავშირის 27 ქვეყნიდან 25-ში დაფიქსირდა. ესპანეთის მთავრობამ მიგრაციისა და თავშესაფრის მინიჭების შესახებ კანონმდებლობის რეფორმის თაობაზე კანონპროექტი დაამტკიცა. პირველი არხი წერს, რომ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის ფერნანდო გრანდე მარსალკას განმარტებით, კანონპროექტის მიზანია ესპანური კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოიყვანონ მიგრაციისა და თავშესაფრის მინიჭების შესახებ ევროკავშირის პაქტთან. რეფორმა ასევე ითვალისწინებს არალეგალი მიგრანტების უკან დასაბრუნებლად შერჩევის კონცეფციის დანერგვას, რომელიც სავალდებულია ბულა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონყულაშვილი ქალაქ გურჯაანში რთველი საკოორდინაციო შტაბის მუშაობას გაეცნო. შტაბი რთველის პერიოდში პროცესის კოორდინაციას, მევენახეებისა და ღვინის მწარმოებლებისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებას და რთველთან დაკავშირებული საკითხების ოპერატიულად გადაწყვეტას უზრუნველყოფს. შტაბი 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს, ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგრძელებს. მევენახეობა მეღვინეობის დარგის მხარდაჭერა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია. დარგის მდგრადი და გრძელვადიანი განვითარებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კონკურენტუნარიანი და მაღალი ღირებულების პროდუქციის წარმოება, რაც საბოლოო ჯამში ქართული ღვინის პოზიციებსა და საერთაშორისო ბაზრებზე მის კონკურენტუნარიანობას განსაზღვრავს. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ყურძნის ხარისხის მიხედვით დიფერენცირებული ფასების დანერგვა. აღნიშნული მიდგომა გასულ წელს რთველის პერიოდში წარმატებით დაინერგა და მევენახეებს მისცა დამატებითი სტიმული ეზრუნათ ყურძნის კონდიციურობასა და სათანადო მაჩვენებლებზე. წელს კიდევ უფრო მეტ აქცენტს ვაკეთებ და მიმართულებაზე, რაც ქართული ღვინის ხარისხის გაუმჯობესებასა და საერთაშორისო ბაზრებზე ჩვენი საექსპორტო პოზიციების გაძლიერებას შეუწყობს ხელს, განაცხადა დავით სონყულაშვილმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორისი სესხების გარდა 2026 წლის ივლისის ბოლოსთვის 75.71 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 185.57 მილიონი ლარით მეტია წინა თვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ივლისის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 48.78% შეადგინა. წინა თვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით ლარიზაცია გაიზარდა 0.32%, ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით ზრდა 0.20%-ია. BMG-ის ინფორმაციით, კომპანია Blexi Petroleum-მა ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში რუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის ალტერნატიული არა რუსული ნედლეულით ჩანაცვლების პროცესი დაასრულა. არსებული ინფორმაციით, ქარხანა 2026 წლის 24 აგვისტოდან სრულად არა რუსული წარმოშობის ნედლ ნავთობს ამუშავებს. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო შპს ელექტრიფაი საქართველოს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი მომსახურება არ გაუწია. კერძოდ, ელექტრომობილის დამუხტვის პროცესში წარმოშობილი სისტემური ხარვეზის გამო დამტენმა სადგურმა არ შეწყვიტა ენერგიის მიწოდება. მიუხედავად ავტომობილის მხრიდან ნულოვანი მოთხოვნისა, ის შედეგადაც მომხმარებლის ავტომობილი დაზიანდა. მიუხედავად ამისა, მოვაჭრემ მიყენებული ფინანსური ზიანის სანაზღაურებაზე უარი განაცხადა და საკუთარი კომპანიის შიდა წესებზე დაყრდნობით პასუხისმგებლობა მოიხსნა. საქმის წარმოების პროცესში მოვაჭრემ ვერ შეასრულა მასზე დაკისრებული მტკიცების ტვირთი და ვერ გააქარწყლა მომსახურების არაჯეროვანი შესრულების ვარაუდი, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში პირადი ტრანსპორტისთვის საავტომობილო საწვავისა და ზეთების ფასები ივლისში 2025 წლის ივლისთან შედარებით 16.9% გაიზარდა, წერს ინტერფაქსრუ. მედიის ინფორმაციით, ივლისში ფასების ზრდა ევროკავშირის 27 ქვეყნიდან 25-ში დაფიქსირდა. ესპანეთის მთავრობამ მიგრაციისა და თავშესაფრის მინიჭების შესახებ კანონმდებლობის რეფორმის თაობაზე კანონპროექტი დაამტკიცა. პირველი არხი წერს, რომ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის ფერნანდო გრანდე მარსალკას განმარტებით, კანონპროექტის მიზანია ესპანური კანონმდებლობა შესაბამისობაში მოიყვანონ მიგრაციისა და თავშესაფრის მინიჭების შესახებ ევროკავშირის პაქტთან. რეფორმა ასევე ითვალისწინებს არალეგალი მიგრანტების უკან დასაბრუნებლად შერჩევის კონცეფციის დანერგვას, რომელიც სავალდებულოა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 ზუსტად 13 საათზე დაგვიმართება.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. კერძოდ, ახალი სქემის თანახმად რიგო ქუჩებზე დაწესდა ორმხრივი მოძრაობა. ასევე შემუშავდა ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. ინფორმაციას თბილისის მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოებით გამოწვეულ დისკომფორტს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონგულაშვილმა ქალაქ გურჯაანში ღვინის ეროვნული სააგენტოს პირველი რეგიონული ფილიალი გახსნა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. ახალი ოფისი მეღვინეებსა და მევენახეებს სააგენტოს სერვისებისა და შესაბამისი ინფორმაციის მიღებას გაუმარტივებს. თანამშრომლები ადგილობრივ მეწარმეებს კონსულტაციებს გაუწევენ და სააგენტოსთან კომუნიკაციაში დაეხმარებიან. საწყის ეტაპზე ოფისი შირთველი საკოორდინაციო შტაბი იმუშავებს. სამომავლოდ შენობაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო სადეგუსტაციო კომისიისა და შპს ღვინის ლაბორატორიის კახეთის ფილიალები განთავსდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ცენტრალურ აპარატსა და რეგიონულ სატყეო სამსახურებში 401 ტყის მცველის პოზიციაზე კანდიდატთა შერჩევა მიმდინარეობს. ვაკანსიები ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეფორმის ფარგლებში გამოცხადდა, რომლის მიზანი ტყის დაცვის გაძლიერება და ტყის სარგებლობის პრაქტიკის გაუმჯობესება. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. რეფორმის ფარგლებში 1.7 მილიონ ჰექტარზე მეტი ტყის ფონდი 9-3 სამცველოდ დაიყო. თითოეული სამცველო ტყის მცველს პერსონალური პასუხისმგებლობით გადაეცა. თემა ტყის დაცვისა და კონტროლის გაძლიერების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს სისტემას ჯამში 499 ახალი თანამშრომელი დაემატება, მათგან 401 ტყის მცველი. ვაკანსიებზე განაცხადის წარდგენის შესაძლებლობა ჰქონდათ სრულწლოვან პირებს, რომლებსაც სრული ზოგადი განათლება აქვთ, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ.

0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანინა ძალადების მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობის მცდელობის ფაქტზე 4 პირი ცხელყვალზე დააკავეს, ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულებმა დიდი ოდენობით თანხის უკანონოდ დაუფლების მიზნით თბილისში სწრაფი ჩარიცხვის აპარატის მოპარვა და ადგილიდან ავტომობილით მიმალვა სცადეს, თუმცა განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყვანეს. სამართალ დამცველებმა ცხელყვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად 4-ვე მათგანი ბრალდებული სახით შემთხვევით ადგილის სიახლოვეს დააკავეს. პოლიციამ ნაკურდალი აპარატი, აპარატში არსებული 4000-მდე ლარი და ქურდობის მცდელობისას გამოყენებული ხელსაწყოები ნივთმტკიცება დამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-67 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. სასამართლომ სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის ვაჟს სედრაკ ქოჩარიანს აღკვეთის ღონისძიების სახით 2-თვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს. ქოჩარიანის ადვოკატის ალექსანდრე კოჩუბაევის თქმით, მის დაცვის ქვეშ მყოფს ვიზიტებით შეუზღუდეს. მასთან შეხვედრის უფლება მხოლოდ მეუღლესა და შვილებს აქვთ. მანამდე სომხეთის ანტიკორუფციულმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში 6 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი, მისი ვაჟი და სხვა პირები, რომლებიც უწყების ინფორმაციით დანაშაულებრივ სქემებში იყვნენ ჩართული. IPN-ის ცნობით, კანადის ფინანსთა და ეროვნული შემოსავლების მინისტრმა ფრანსუა ფილიპ შამპანმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა 20 მილიარდი დოლარის ღირებულების ამერიკულ საქონელზე 50%-იან საპასუხო ტარიფებს დააწესებს. მისვე განცხადებით, ახალი ტარიფები 8 სექტემბრიდან ამოქმედდება და 700 პროდუქტზე 15%-იანი, 25%-იანი და 50%-იანი ტარიფები დაწესდება. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +33 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +26, ბაკურიანში +21, მესტიაში +23, გუდაურში +17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურში +26, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +26, პარიზში +29, ნიუ-იორკშიც +29, ბაქოში +31, ხოლო ერევანში +34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გათვალისწინებით თბილისის ნომერ 47 საჯარო სკოლა და თბილისის კლასიკური გიმნაზია 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესს ჰიბრიდულ ფორმატში დაიწყებენ. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აფრთხილებს. კერძოდ, ახალი სასწავლო წლიდან თბილისის ნომერ 47 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი დილის 9 საათზე დაიწყება პირველი მე-6 კლასების მოსწავლეებისთვის. 12 საათზე დაიწყება მე-7-მე-10 კლასების მოსწავლეებისთვის. დისტანციურად დაიწყება მე-11-მე-12 კლასების მოსწავლეებისთვის. თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში სასწავლო პროცესი 10 საათზე დაიწყება მე-5-მე-9 კლასების მოსწავლეებისთვის, 14 საათზე დაიწყება პირველი მე-4 კლასების მოსწავლეებისთვის, დისტანციურად დაიწყება მე-10-მე-12 კლასების მოსწავლეებისთვის. ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყების დროები ისეა გადანაწილებული, რომ სკოლაში მოსწავლეთა ნაკადები ერთმანეთს არ დაემთხვეს და სასწავლო პროცესი ორგანიზებულად წარიმართოს. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულებისთანავე ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდება. ბოდიშს ვუხდით სასკოლო საზოგადოებას ამ დროებითი დისკომფორტის გამო და მადლობას ვუხდით მოთმინებისთვის, ნათქვამია განცხადებაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა ქალაქ გურჯაანში ღვინის ეროვნული სააგენტოს პირველი რეგიონული ფილიალი გახსნა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აფცელებს. ახალი ოფისი მეღვინეებსა და მევენახეებს სააგენტოს სერვისებისა და შესაბამის ინფორმაციის მიღებას გაუმარტივებს. თანამშრომლები ადგილობრივ მეწარმეებს კონსულტაციებს გაუწევენ და სააგენტოსთან კომუნიკაციაში დაეხმარებიან. საწყის ეტაპზე ოფისში რთველი საკოორდინაციო შტაბი იმუშავებს. სამომავლო ჩენობაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო სადეგუსტაციო კომისიისა და შპს ღვინის ლაბორატორიის კახეთის ფილიალები განთავსდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ცენტრალურ აპარატსა და რეგიონულ სატყეო სამსახურებში 401 ტყის მცველის პოზიციაზე კანდიდატთა შერჩევა მიმდინარეობს. ვაკანსიები ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეფორმის ფარგლებში გამოცხადდა, რომლის მიზანი ტყის დაცვის გაძლიერება და ტყის სარგებლობის პრაქტიკის გაუმჯობესებაა. ინფორმაცია სააგენტო აფცელებს. რეფორმის ფარგლებში 1.7 მილიონ ჰექტარზე მეტი ტყის ფონდი 903 სამცველოდ დაიყო. თითოეული სამცველო ტყის მცველს პერსონალური პასუხი ფიზმგებლობით გადაეცემა. ტყის დაცვისა და კონტროლის გაძლიერების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს სისტემას ჯამში 499 ახალი თანამშრომელი დაემატება, მათგან 401 ტყის მცველი. ვაკანსიებზე განაცხადის წარდგენის შესაძლებლობა ჰქონდათ სრულწლოვან პირებს, რომლებსაც სრული ზოგადი განათლება აქვთ, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი ნაძალადევის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობის მცდელობის ფაქტზე 4 პირი ცხელყვალზე დააკავეს. ინფორმაცია სამინისტრო აფცელებს. გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებულებმა დიდი ოდენობით თანხის უკანონოდ დაუფლების მიზნით თბილისში სწრაფი ჩარიცხვის აპარატის მოპარვა და ადგილიდან ავტომობილით მიმალვა სცადნეს, თუმცა განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყვანეს. სამართალ დამცველებმა ცხელყვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად 4-ვე მათგანი ბრალდებული სახით შემთხვევის ადგილის სიახლოვეს დააკავეს. პოლიციამ ნაკურდალი აპარატი, აპარატში არსებული 4000-მდე ლარი და ქურდობის მცდელობისას გამოყენებული ხელსაწყოები ნივთმტკიცება დამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19.67 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სასამართლომ სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის ვაჟს სედრაკ ქოჩარიანს აღკვეთის ღონისძიების სახით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას სომხური მედია ავრცელებს. ქოჩარიანის ადვოკატის ალექსანდრე კოჩუბაევის თქმით, მის დაცვის ქვეშ მყოფს ვიზიტებით შეუზღუდეს. მასთან შეხვედრის უფლება მხოლოდ მეუღლესა და შვილებს აქვთ. მანამდე სომხეთის ანტიკორუფციულმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ სისხლი სამართლის საქმის ფარგლებში 6 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი, მისი ვაჟი და სხვა პირები, რომლებიც უწყების ინფორმაციით დანაშაულებრივ სქემაში იყვნენ ჩართული. IPN-ის ცნობით, კანადის ფინანსთა და ეროვნული შემოსავლების მინისტრმა ფრანსუა ფილიპ შამპანმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა 20 მილიარდი დოლარის ღირებულების ამერიკულ საქონელზე 50%-იან საპასუხო ტარიფებს დააწესებს. მისივე განცხადებით, ახალი ტარიფები 8 სექტემბრიდან ამოქმედდება და 700 პროდუქტზე 15%-იანი, 25%-იანი და 50%-იანი ტარიფები დაწესდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ფუნტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვეკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს ემი დიას შეხვდა, ინფორმაციას თავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გაცნობით, ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. პრემიერმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორ მხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა გზირიშვილი სოციალურ ქსელებში, მათ შორის Facebook-ის გვერდებსა და ჯგუფებში გააქტიურებული კამპანიების შესახებ მოსახლეობას აფრთხილებს, რომელიც კრიპტოაქტივებით ვაჭრობაში ინვესტირებასა და ამ გზით თანხების გამომუშავების შეთავაზებას უკავშირდება. ის მოქალაქეებს საკუთარი თანხების დაბანდებამდე განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და ურჩევს წინასწარ შეაფასონ თანხის დაკარგვის რისკები. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. ლაშა გზირიშვილის განცხადებით აღნიშნული მოდელი შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანია არა თანხის მომგებიან აქტივებში დაბანდება, არამედ სქემაში ახალი წევრების მოზიდვა. მსგავსი ტიპის საქმიანობა შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანია არა თანხის ბიზნეს საქმიანობაში ან მომგებიან აქტივებში დაბანდება, არამედ სქემაში ბევრი ახალი წევრის ჩართვა და მათი სახსრების მოზიდვა, რადგან სწორედ ამ თანხით ხდება სქემის მონაწილეებისთვის თითქოს და ბიზნეს საქმიანობის დან ამ შემთხვევაში კრიპტოაქტივებით ვაჭრობიდან მიღებული მოგების გადახდა. ამასთან, რაც უფრო მეტი ადამიანი ერთვება სქემაში, მით უფრო იზრდება მისი სიცოცხლის უნარიანობა, განაცხადა ლაშა გზირიშვილმა. თემას ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ორ 2025 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ინფორმაციას სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ საქსტატი აფცელებს. სტატისტიკის თანახმად სტუმართა 62.7%-ს დაახლოებით უცხოელები შეადგენენ. სოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასი დაკლებულია თბილისის დროით 12 საათი და 30 წუთისთვის ერთი უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულება $4,626 იყო დღიურ ჭრილში ძვირფასი ლითონის ფასმა 10.37%-ით დაიკლო რაც შეეხება ვერცხლს ერთი უნციის ღირებულება $68.61-ია რაც ერთ დღიან ჭრილში 0.10%-ით დაკლებულია რაც შეეხება საქართველოს ამ დროისთვის 1 გრამი 999 ინჩის ოქროს ფასი $362 750 ინჩის $262 ხოლო 585 ინჯიანი ძვირფასი ლითონი $212 ღირს რაც შეეხება ვერცხლს 1 გრამი 999 ინჩის ვერცხლი $4.74 ღირს ხოლო 875 ინჩის ძვირფასი ლითონის ფასია $4.15.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საიმიგრაციო ვიზების განცხადების განხილვა დროებით შეაჩერა. IPN წერს, რომ ინფორმაციას გარდიანი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტზე დაყრდნობით ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უწყება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამერიკის ყველა საელჩოსა და საკონსულოში გლობალური სასწავლო ინიციატივა წამოიწყო, რის გამოც სავიზო მომსახურებისთვის დანიშნული გასაუფრებების განრიგი სასწავლო პროგრამის შესაბამისად შეიცვლება. გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ვეგანური დიეტის ერთი თვე საკმარისია ბიოლოგიური დაბერების შესანელებლად. თემაზე ევროპულსი წერს, აღმოჩნდა, რომ ხორცსა და სხვა ცხოველურ პროდუქტებზე უარის თქმა სულ რაღაც 4 კვირის შემდეგ იწვევს ცვლილებებს იმ გენების ფუნქციონირებაში, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან მეტაბოლიზმზე, იმუნიტეტსა და ორგანიზმის დაბერებაზე. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14:20-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: კომერსანტი FM 95.5.

0: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს ემით დიას შეხვდა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. გაცნობით ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს. პრემიერმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორების სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორ მხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა გზირიშვილი სოციალურ ქსელებში, მათ შორის ფეისბუქის გვერდებსა და ჯგუფებში გააქტიურებული კამპანიების შესახებ მოსახლეობას აფრთხილებს, რომელიც კრიპტოაქტივებით ვაჭრობაში ინვესტირებასა და ამ გზით თანხების გამომუშავების შეთავაზებას უკავშირდება. ის მოქალაქეებს საკუთარი თანხების დაბანდებამდე განსაკუთრებული სიფრთხილის კენ მოუწოდებს და ურჩევს წინასწარ შეაფასონ თანხის დაკარგვის რისკები, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ლაშა გზირიშვილის განცხადებით აღნიშნული მოდელი შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანი არა თანხის მომგებიან აქტივებში დაბანდება, არამედ სქემაში ახალი წევრების მოზიდვა. მსგავსი ტიპის საქმიანობა შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანია არა თანხის ბიზნეს საქმიანობაში ან მომგებიან აქტივებში დაბანდება, არამედ სქემაში ბევრი ახალი წევრის ჩართვა და მათი სახსრების მოზიდვა, რადგან სწორედ ამ თანხით ხდება სქემის მონაწილეებისთვის თითქოს და ბიზნეს საქმიანობიდან, ამ შემთხვევაში კრიპტოაქტივებით ვაჭრობიდან მიღებული მოგების გადახდა. ამასთან, რაც უფრო მეტი ადამიანი ერთვება სქემაში, მით უფრო იზრდება მისი სიცოცხლის უნარიანობა, განაცხადა ლაშა გზირიშვილმა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. ორ წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ინფორმაციას სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საქმიანობის შესახებ საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის თანახმად სტუმართა 62.7% უცხოელები შეადგენენ. სოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასი დაკლებულია თბილისის დროით 12 საათი და 30 წუთისთვის. 1 უნციო ძვირფასი ლითონის ღირებულება 4626 დოლარი იყო დღიურ ჭრილში. ძვირფასი ლითონის ფასმა 10.37% დაიკლო, რაც შეეხება ვერცხლს. 1 უნციის ღირებულება 68.61 დოლარია, რაც ერთდღიან ჭრილში 0.10% დაკლებულია. რაც შეეხება საქართველოს, ამ დროისთვის 1 გრამი 999 სინჯის ოქროს ფასი საქართველოში 360 ლარია, 750 სინჯის 272 ლარი, ხოლო 585 სინჯიანი ძვირფასი ლითონი 212 ლარი ღირს. რაც შეეხება ვერცხლს, 1 გრამი 999 სინჯის ვერცხლი 4.74 ლარს შეადგენს, ხოლო 875 სინჯის ძვირფასი ლითონის ფასია 4.15 ლარი.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საიმიგრაციო ვიზების განცხადების განხილვა დროებით შეაჩერა. IBN წერს, რომ ინფორმაციას გარდიანი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტზე დაყრდნობით ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უწყებამ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამერიკის ყველა საელჩოსა და საკონსულოში გლობალური სასწავლო ინიციატივა წამოიწყო, რის გამოც სავიზო მომსახურებისთვის დანიშნული გასაუბრებების განრიგი სასწავლო პროგრამის შესაბამისად შეიცვლება. გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ვეგანური დიეტის ერთი თვე საკმარისია ბიოლოგიური დაბერების შესანელებლად. თემაზე ევროპულსი წერს, აღმოჩნდა, რომ ხორცსა და სხვა ცხოველურ პროდუქტებზე უარის თქმა სულ რაღაც 4 კვირის შემდეგ იწვევს ცვლილებებს იმ გენების ფუნქციონირებაში, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან მეტაბოლიზმზე, იმუნიტეტსა და ორგანიზმის დაბერებაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის. რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა გრძელდება. მიმდინარე პროცესების განხორციელებული ცვლილებებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრმა პირველადი ჯანდაცვის რგოლის განვითარების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ეფექტიანი ჯანდაცვის სისტემა სწორედ ძლიერ პირველად ჯანდაცვაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. მისი განცხადებით აუცილებელია პირველადი ჯანდაცვის როლის კიდევ უფრო გაძლიერება, რათა ამ რგოლმა სრულფასოვნად შეასრულოს თავისი ფუნქციები ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიცაა დაავადებების პრევენცია, ვაქცინაცია, სკრინინგი და მოსახლეობისთვის საჭირო სერვისების დროული მიწოდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. BMG-ის ინფორმაციით, კომპანია Blexi Petroleum-მა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში რუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის ალტერნატიული არა რუსული ნედლეულით ჩანაცვლების პროცესი დაასრულა. არსებული ინფორმაციით, ქარხანა 2026 წლის 24 აგვისტოდან სრულად არა რუსული წარმოშობის ნედლ ნავთობს ამუშავებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა ქალაქ გურჯაანში ღვინის ეროვნული სააგენტოს პირველი რეგიონული ფილიალი გახსნა. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. ახალი ოფისი მეღვინეებსა და მევენახეებს სააგენტოს სერვისებისა და შესაბამისი ინფორმაციის მიღებას გაუმარტივებს. თანამშრომლები ადგილობრივ მეწარმეებს კონსულტაციებს გაუწევენ და სააგენტოსთან კომუნიკაციაში დაეხმარებიან. საწყის ეტაპზე ოფისში რთველი საკოორდინაციო შტაბი იმუშავებს. სამომავლოდ შენობაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო სადეგუსტაციო კომისიისა და შპს ღვინის ლაბორატორიის კახეთის ფილიალები განთავსდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. პროფესიულ სასწავლებლებში რეგისტრაცია 21 სექტემბრიდან დაიწყება. კონკურსში მონაწილეობა იმ აბიტურიენტებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ეროვნული გამოცდების შედეგებით უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ ჩაირიცხნენ. ასევე ვერ მოხვდნენ პროფესიულ სასწავლებლებში, რადგან არ ჰქონდათ არჩეული შესაბამისი პროფესიული პროგრამა. ამის შესახებ Interpress News განათლების სამინისტროში განუცხადეს. მათივე ცნობით, მეხუთე დონის პროფესიული პროგრამებისთვის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ტესტირების გავლა იქნება საჭირო, ხოლო მესამე და მეოთხე დონის ეკონომიკის პროგრამებისთვის დაწესებულებებს შიდა შერჩევა ექნებათ. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სპილენძის ფასები ზრდას განაგრძობს მას შემდეგ, რაც წინა დღეს რეკორდები დაამყარეს ლონდონის ლითონის ბირჟაზე. სამთვიანი ფიუჩერსული ხელშეკრულებების ფასები სამშაბათს 0.5% გაიზარდა და ტონაზე 14349 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ოთხ შაბათს კი ტონაზე 0.5% 14415 დოლარამდე გაიზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ჩეხეთის ენტომოლოგიურმა საზოგადოებამ ციცინათელები 2026 წლის მწერად დაასახელა. ეს მხოლოდ მათი სილამაზისადმი პატივისცემა არ არის. მეცნიერები ამბობენ, რომ მათ სურთ ყურადღება ყველა ევროპული ქალაქისთვის საერთო პრობლემაზე, სინათლის დაბინძურებაზე მიაპყრონ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. კერძოდ, ახალი სქემის თანახმად რიგ ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა. ასევე შემუშავდა ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. ინფორმაციას თბილისის მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოებით გამოწვეულ დისკომფორტს. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორისი სესხების გარდა 2026 წლის ივლისის ბოლოსთვის 75.61 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 185.57 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვცელებს. ივლისის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 58.70% შეადგინა. წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით ლარიზაცია გაიზარდა 0.32%. ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით ზრდა 0.20%-ია. ორიათას 25 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ინფორმაცია საქსტატი აგვცელებს. სტატისტიკის თანახმად სტუმართა 62.7% უცხოელები შეადგენენ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო შპს ელექტრიფაი საქართველოს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი მომსახურება არ გაუწია. კერძოდ, ელექტრომობილის დამუხტვის პროცესში წარმოშობილი სისტემური ხარვეზის გამო დამტენმა სადგურმა არ შეწყვიტა ენერგიის მიწოდება, მიუხედავად ავტომობილის მხრიდან ნულოვანი მოთხოვნისა, რის შედეგადაც მომხმარებლის ავტომობილი დაზიანდა. მიუხედავად ამისა, მოვაჭრემ მიყენებული ფინანსური ზიანის ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა და საკუთარი კომპანიის შიდა წესებზე დაყრდნობით პასუხისმგებლობა მოიხსნა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფრანგული კომპანია ტერეოსი მიიჩნევს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე ევროპაში შაქრის წარმოება შესაძლოა ბოლო 18 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი იყოს ამ ზაფხულს ძლიერი სიცხისა და გვალვის გამო. ლიგანეტის ინფორმაციით, ტერეოსი ვარაუდობს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე შაქრის ჭარხლის მოსავალი წინა წელთან შედარებით 20%-ით ნაკლები იქნება. მასალის თანახმად, ზოგიერთ რეგიონში მოსავლიანობის ვარდნა 50-60%-ს აღწევს. სიცილიის ქალაქი ნარო შეუერთდა იტალიურ პროგრამას, რომელიც მიტოვებული ქონების სიმბოლურ ფასად გაყიდვას ითვალისწინებს. ქალაქში სახლების შეძენა 1 ევრო და არის შესაძლებელი. მუნიციპალიტეტი ამ გზით იმედოვნებს, რომ ისტორიულ ცენტრს აღადგენს, ახალ მაცხოვრებლებსა და ინვესტორებს მოიზიდავს და ამავდროულად ტურიზმისა და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას წაახალისებს. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დრო.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52 599-40-92-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 450 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გათვალისწინებით თბილისის ნომერ 57 საჯარო სკოლა და თბილისის კლასიკური გიმნაზია 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესს ჰიბრიდულ ფორმატში დაიწყებენ. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აღწერს. კერძოდ, ახალი სასწავლო წლიდან თბილისის ნომერ 57 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი დილის 9 საათზე დაიწყება პირველი მე-6 კლასების მოსწავლეებისთვის. 12 საათზე დაიწყება მე-7 მე-10 კლასების მოსწავლეებისთვის. დისტანციურად დაიწყება მე-11, მე-12 კლასების მოსწავლეებისთვის. თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში სასწავლო პროცესი 10 საათზე დაიწყება მე-5, მე-9 კლასების მოსწავლეებისთვის, 14 საათზე დაიწყება პირველი მე-4 კლასების მოსწავლეებისთვის. დისტანციურად დაიწყება მე-10, მე-12 კლასების მოსწავლეებისთვის. ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყების დროები ისეა გადანაწილებული, რომ სკოლაში მოსწავლეთა ნაკადები ერთმანეთს არ დაემთხვეს და სასწავლო პროცესი ორგანიზდება საბულად წარიმართოს. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულებისთანავე ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდება. ბოდიშს ვუხდით სასკოლო საზოგადოებას ამ დროებითი დისკომფორტის გამო და მადლობას ვუხდით მოთმინებისთვის, ნათქვამია განცხადებაში. პროფესიულ სასწავლებლებში რეგისტრაცია 21 სექტემბრიდან დაიწყება. კონკურსში მონაწილეობა იმ აბიტურიენტებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ეროვნული გამო

ტესტების შედეგებით უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ ჩაირიცხნენ. ასევე ვერ მოხვდნენ პროფესიულ სასწავლებლებში, რადგან არ ჰქონდათ არჩეული შესაბამისი პროფესიული პროგრამა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განათლების სამინისტროში განუცხადეს. მათივე ცნობით, მეხუთე დონის პროფესიული პროგრამებისთვის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ტესტირების გავლა იქნება საჭირო, ხოლო მესამე და მეოთხე დონის პროგრამებისთვის დაწესებულებებს შიდა შერჩევა ექნებათ. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. BMG-ს ინფორმაციით, კომპანია Blexi Petroleum-მა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში რუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის ალტერნატიული არარუსული ნედლეულით ჩანაცვლების პროცესი დაასრულა. არსებული ინფორმაციით, ქარხანა 2026 წლის 24 აგვისტოდან სრულად არარუსული წარმოშობის ნედლ ნავთობს ამუშავებს. თემას ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კარემოსთავისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა ქალაქ გურჯაანში ღვინის ეროვნული სააგენტოს პირველი რეგიონული ფილიალი გახსნა. ინფორმაციას კარემოსთავისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. ახალი ოფისი მეღვინეებსა და მევენახეებს სააგენტოს სერვისებისა და შესაბამისი ინფორმაციის მიღებას გაუმარტივებს. თანამშრომლები ადგილობრივ მეწარმეებს კონსულტაციებს გაუწევენ და სააგენტოსთან კომუნიკაციაში დაეხმარებიან. საწყის ეტაპზე ოფისში რთველი საკოორდინაციო შტაბი იმუშავებს. სამომავლოდ ჩენობა შეგვინის ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო სადეგუსტაციო კომისიისა და შპს ღვინის ლაბორატორიის კახეთის ფილიალები განთავსდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სპილენძის ფასები ზრდას განაგრძობს მას შემდეგ, რაც წინა დღეს რეკორდები დაამყარეს. ლონდონის ლითონის ბირჟაზე სამთვიანი ფიუჩერსული ხელშეკრულებების ფასები სამშაბათს 0.5%-ით გაიზარდა და ტონაზე 14.359 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ოთხშაბათს კი ტონაზე 0.5%-ით 14.415 დოლარამდე გაიზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ჩეხეთის ენტომოლოგიურმა საზოგადოებამ ციცინათელები 2026 წლის მწერად დაასახელა. ეს მხოლოდ მათი სილამაზისადმი პატივისცემა არ არის. მეცნიერები ამბობენ, რომ მათ სურთ ყურადღება ყველა ევროპული ქალაქისთვის საერთო პრობლემაზე, სინათლის დაბინძურებაზე მიაპყრონ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 26 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 33 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 21, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკშიც პლუს 29, ბაქოში პლუს 31, ხოლო ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგე თანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19:00-დან 20:00-ამდე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდის

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გათვალისწინებით თბილისის ნომერ 57 საჯარო სკოლა და თბილისის კლასიკური გიმნაზია 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესს ჰიბრიდულ ფორმატში დაიწყებენ. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს. კერძოდ, ახალი სასწავლო წლიდან თბილისის ნომერ 57 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი დილის 9 საათზე დაიწყება პირველი მე-6 კლასების მოსწავლეებისთვის. 12 საათზე დაიწყება მე-7-10 კლასების მოსწავლეებისთვის. დისტანციურად დაიწყება მე-11-მე-12 კლასების მოსწავლეებისთვის. თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში სასწავლო პროცესი 10 საათზე დაიწყება მე-5-მე-9 კლასების მოსწავლეებისთვის. 14 საათზე დაიწყება პირველი მე-4 კლასების მოსწავლეებისთვის. დისტანციურად დაიწყება მე-10-მე-12 კლასების მოსწავლეებისთვის. ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყების დროები ისეა გადანაწილებული, რომ სკოლაში მოსწავლეთა ნაკადები ერთმანეთს არ დაემთხვეს და სასწავლო პროცესი ორგანიზებულად წარიმართოს. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულებისთანავე ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდება. ბოდიშს ვუხდით სასკოლო საზოგადოებას ამ დროებითი დისკომფორტის გამო და მადლობას ვუხდით მოთმინებისთვის. ნათქვამია განცხადებაში. პროფესიულ სასწავლებლებში რეგისტრაცია 21 სექტემბრიდან დაიწყება. კონკურსში მონაწილეობა იმ აბიტურიენტებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ეროვნული გამოცდების შედეგებით უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ ჩაირიცხნენ. ასევე ვერ მოხვდნენ პროფესიულ სასწავლებლებში, რადგან არ ჰქონდათ არჩეული შესაბამისი პროფესიული პროგრამა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განათლების სამინისტროში განუცხადეს. მათივე ცნობით, მე-5 დონის პროფესიული პროგრამებისთვის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ტესტირების გავლა იქნება საჭირო, ხოლო მე-3 და მე-4 დონის პროგრამებისთვის ისთვის დაწესებულებებს შიდა შერჩევა ექნებათ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. BFG-ს ინფორმაციით, კომპანია Black Sea Petroleum-მა ყურლევის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში რუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის ალტერნატიული არარუსული ნედლეულით ჩანაცვლების პროცესი დაასრულა. არსებული ინფორმაციით, ქარხანა 2026 წლის 24 აგვისტოდან სრულად არარუსული წარმოშობის ნედლ ნავთობს ამუშავებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა ქალაქ გურჯაანში ღვინის ეროვნული სააგენტოს პირველი რეგიონული ფილიალი გახსნა. ინფორმაციას გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. ახალი ოფისი მეღვინეებსა და მევენახეებს სააგენტოს სერვისებისა და შესაბამისი ინფორმაციის მიღებას გაუმარტივებს. თანამშრომლები ადგილობრივ მეწარმეებს კონსულტაციებს გაუწევენ და სააგენტოსთან კომუნიკაციაში დაეხმარებიან. საწყის ეტაპზე ოფისში რთველი საკოორდინაციო შტაბი იმუშავებს. სამომავლოდ შენობაში ღვინის ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო სადეგუსტაციო კომისიისა და შპს ღვინის ლაბორატორიის კახეთის ფილიალები განთავსდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საიმიგრაციო ვიზების განაცხადების განხილვა დროებით შეაჩერა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას გარდიანი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტზე დაყრდნობით ავრცელებს. მასალის თანახმად, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უწყებამ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ამერიკის ყველა საელჩოსა და საკონსულოში გლობალური სასწავლო ინიციატივა წამოიწყო, რის გამოც სავიზო მომსახურებისთვის დანიშნული გასაუბრებების განრიგი სასწავლო პროგრამის შესაბამისად შეიძლება. სპილენძის ფასები ზრდას განაგრძობს მას შემდეგ, რაც წინა დღეს რეკორდები დაამყარეს. ლონდონის ლითონის ბირჟაზე სამთვიანი ფიუჩერსული ხელშეკრულებების ფასები სამშაბათს 0.5%-ით გაიზარდა და ტონაზე 14.359 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ოთხშაბათს კი ტონაზე 0.5%-ით 14.415 დოლარამდე გაიზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დრო.

ახალი ამბები კომერსანტზე. If I was your brother.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტურიზმის ზრდასთან ერთად ქვეყანაში სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიაც აქტიურად ვითარდება. ამის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, გასულ 2025 წელს ქვეყანამ 6 მილიონზე მეტი სტუმარი მიიღო. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განმარტებით, საწოლი ადგილების ყველაზე დიდი კონცენტრაცია ორ მსხვილ ქალაქზე, თბილისსა და ბათუმზე მოდის. თუმცა დარჩენილი რესურსი პროპორციულად ნაწილდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონზეც. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ სწორედ სტატისტიკური მონაცემების თანახმად სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიამ უმასპინძლა იმ ქვეყნებიდან ვიზიტორებს, რომელიც მეორე მხრივ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პრიორიტეტულ ქვეყნებში და სტრატეგიულ ბაზრებში ის. მათ შორის არიან ევროკავშირის ქვეყნები, ისრაელი, ჩინეთი და რა თქმა უნდა მეზობელი ქვეყნები, აღნიშნა მაია ომიაძემ. 2025 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5% მედია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. სტუმართა 62.7% უცხოელები შეადგენდნენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. VPN-ი წერს, რომ 2026 წლის იანვარ-ივლისში მსუბუქი ავტომობილების აქციზის გადასახადიდან ბიუჯეტში შესული თანხა 15%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების კონსოლიდაციის გარეშე მიხედვით, მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში მსუბუქი ავტომობილების აქციზის გადასახადიდან ბიუჯეტში 205 მილიონ 818 8 ლარი შევიდა. მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდში ეს მაჩვენებელი 179.083.513 ლარს შეადგენდა. აღსანიშნავია, რომ სტატისტიკის მიხედვით მიმდინარე წელს 12.8%-დან 13.9%-ამდე გაიზარდა ავტომობილების აქციზიდან ბიუჯეტში შესული თანხის წილი აქციზის გადასახადით დაგენერირებული თანხის საერთო მაჩვენებელში. კერძოდ 2026 წლის იანვარ-ივლისში ზოგადად აქციზის გადასახადიდან ხაზინაში შესული თანხა 1.483 მილიარდ ლარს შეადგენდა. 2025 წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 1.399 მილიარდი ლარი იყო, ვკითხულობთ სტატიაში. BMG-ის ინფორმაციით, კომპანია Blexi Petroleum-მა ყოვლევის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში რუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის ალტერნატიული, არა რუსული ნედლეულით ჩანაცვლების პროცესი დაასრულა. არსებული ინფორმაციით, ქარხანა 2026 წლის 24 აგვისტოდან სრულად არა რუსული წარმოშობის ნედლ ნავთობს ამუშავებს. პროფესიულ სასწავლებლებში რეგისტრაცია 21 სექტემბრიდან დაიწყება. კონკურსში მონაწილეობა იმ აბიტურიენტებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ეროვნული გამოცდების შედეგებით უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ ჩაირიცხნენ. ასევე ვერ მოხვდნენ პროფესიულ სასწავლებლებში, რადგან არ ჰქონდათ არჩეული შესაბამისი პროფესიული პროგრამა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განათლების სამინისტროში განუცხადეს. მათივე ცნობით, მეხუთე დონის პროფესიული პროგრამებისთვის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ტესტირების გავლა იქნება საჭირო, ხოლო მესამე და მეოთხე დონის პროგრამებისთვის დაწესებულებებს შიდა შერჩევა ექნებათ.
9: უცხოეთის სახალი ამბები.
8: სტრაფიკოების რესტორნების საერთაშორისო ქსელი საბუეის სომხეთის ბაზარზე შესვლას და ქვეყანაში 60-ზე მეტი ობიექტის გახსნას განიხილავს. ინფორმაცია სომხური მედია ქვეყნის ეკონომიკის სამინისტროს პრეს სამსახურზე დაყრდნობით აფცელებს. სომხეთის ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, თითოეული რესტორნის გახსნაზე საინვესტიციო დანახარჯი შესაძლოა 150.000-დან 300.000 დოლარამდე იყოს. კორეული ავტომწარმოებელი Hyundai Motor-ი 2030 წლისთვის 100 მეტი ახალი და განახლებული მოდელის გამოშვებას გეგმავს, მათ შორის ისეთ ახალ სეგმენტებში, როგორიცაა საშუალო ზომის პიკაპები და მსუბუქი კომერციული მანქანები. ეს გეგმები 4 შაბათს კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ხოსე მუნიოსმა გამოაცხადა. ამის შესახებ Korea Times-ი და Bloomberg-ი წერენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:30-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაულდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსი აღმოსავლეთელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ტურიზმის ზრდასთან ერთად ქვეყანაში სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიაც აქტიურად ვითარდება. მის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, გასულ 2025 წელს ქვეყანა 6 მილიონზე მეტი სტუმარი მიიღო. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განმარტებით, საწოლი ადგილების ყველაზე დიდი კონცენტრაცია ორ მსხვილ ქალაქზე, თბილისსა და ბათუმზე მოდის, თუმცა დარჩენილი რესურსი პროპორციულად ნაწილდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონზეც. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ სწორედ სტატისტიკური მონაცემების თანახმად სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიამ ვიზიტორებს იმ ქვეყნებიდან უმასპინძლა, რომელიც მეორე მხრივ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პრიორიტეტულ ქვეყნებში და სტრატეგიულ ბაზრებში ისის. მათ შორის არიან ევროკავშირის ქვეყნები, ისრაელი, ჩინეთი და რა თქმა უნდა მეზობელი ქვეყნები, აღნიშნა მაია ომიაძემ. 2025 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. სტუმართა 62.7% უცხოელები შეადგენდნენ. თემას ბრწლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. VPN-ი წერს, რომ 2026 წლის იანვარ-ივლისში მსუბუქი ავტომობილების აქციზის გადასახადიდან ბიუჯეტში შესული თანხა 15%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების კონსოლიდაციის გარეშე. მიხედვით, მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში მსუბუქი ავტომობილების აქციზის გადასახადიდან ბიუჯეტში 205.818.648 ლარი შევიდა. მაშინ, როცა გასული წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდში ეს მაჩვენებელი 179.513 ლარს შეადგენდა. აღსანიშნავია, რომ სტატისტიკის მიხედვით მიმდინარე წელს 12.8%-დან 13.9%-ამდე გაიზარდა ავტომობილების აქციზიდან ბიუჯეტში შესული თანხის წილი აქციზის გადასახადით დაგენერირებული თანხის საერთო მაჩვენებელში. კერძოდ, 2026 წლის იანვარ-ივლისში ზოგადად აქციზის გადასახადიდან ხაზინაში შესული თანხა 1.483 მილიარდ ლარს შეადგენდა. 2025 წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 1.399 მილიარდი ლარი იყო, ვკითხულობთ სტატიაში. BMG-ს ინფორმაციით, კომპანია Blexi Petroleum მაყულების ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში რუსული წარმოშობის ნედლი ნავთობის ალტერნატიული, არა რუსული ნედლეულით ჩანაცვლების პროცესი დაასრულა. არსებული ინფორმაციით, ქარხანა 2026 წლის 24 აგვისტოდან სრულად არა რუსული წარმოშობის ნედლ ნავთობს ამუშავებს. პროფესიულ სასწავლებლებში რეგისტრაცია 21 სექტემბრიდან დაიწყება. კონკურსში მონაწილეობა იმ აბიტურიენტებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ეროვნული გამოცდების შედეგებით უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ ჩაირიცხნენ. ასევე ვერ მოხდნენ.

იყვნენ პროფესიულ სასწავლებლებში, რადგან არ ჰქონდათ არჩეული შესაბამისი პროფესიული პროგრამა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განათლების სამინისტროში განუცხადეს. მათივე ცნობით, მეხუთე დონის პროფესიული პროგრამებისთვის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ტესტირების გავლა იქნება საჭირო, ხოლო მესამე და მეოთხე დონის პროგრამებისთვის დაწესებულებებს შიდა შერჩევა ექნებათ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სპილენძის ფასები ზრდას განაგრძობს მას შემდეგ, რაც წინადღეს რეკორდები დაამყარეს ლონდონის ლითონის ბირჟაზე. სამთვიანი ფიუჩერსული ხელშეკრულებების ფასები სამშაბათ 0.5%-ით გაიზარდა და ტონაზე 14359 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ოთხ შაბათს კი ტონაზე 0.5%-ით 14415 დოლარამდე გაიზარდა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. სრაფიკოების რესტორნების საერთაშორისო ქსელი Subway სომხეთის ბაზარზე შესვლას და ქვეყანაში 60-ზე მეტი ობიექტის გახსნას განიხილავს. ინფორმაციას სომხური მედია ქვეყნის ეკონომიკის სამინისტროს პრეს სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. სომხეთის ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, თითოეული რესტორნის გახსნაზე საინვესტიციო დანახარჯი შესაძლოა 150.000-დან 300.000 დოლარამდე იყოს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 27 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ლაშა გზირიშვილი სოციალურ ქსელებში, მათ შორის ფეისბუქის გვერდებსა და ჯგუფებში გააქტიურებული კამპანიების შესახებ მოსახლეობას აფრთხილებს, რომელიც კრიპტოაქტივებით ვაჭრობაში ინვესტირებასა და ამ გზით თანხების გამომუშავების შეთავაზებას უკავშირდება. ის მოქალაქეებს საკუთარი თანხების დაბანდებამდე განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და ურჩევს წინასწარ შეაფასონ თანხის დაკარგვის რისკები. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ლაშა გზირიშვილის განცხადებით, ვითარნიშნული მოდელი შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანი არა თანხის მომგებიან აქტივებში დაბანდება, არამედ სქემაში ახალი წევრების მოზიდვა. მსგავსი ტიპის საქმიანობა შესაძლოა წარმოადგენდეს ფინანსური პირამიდის კლასიკურ მოდელს, რომლის მთავარი მიზანი არა თანხის ბიზნეს საქმიანობაში ან მომგებიან აქტივებში დაბანდება, არამედ სქემაში ბევრი ახალი წევრის ჩართვა და მათი სახსრების მოზიდვა, რადგან სწორედ ამ თანხით ხდება სქემის მონაწილეებისთვის თითქოს და ბიზნეს საქმიანობიდან ამ შემთხვევაში კრიპტო აქტივებით ვაჭრობიდან მიღებული მოგების გადახდა. ამასთან, რაც უფრო მეტი ადამიანი ერთვება სქემაში, მით უფრო იზრდება მისი სიცოცხლის უნარიანობა, განაცხადა ლაშა გზირიშვილმა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. ტურიზმის ზრდასთან ერთად ქვეყანაში სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიაც აქტიურად ვითარდება. მის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ განაცხადა. მისი თქმით, გასულ 2025 წელს ქვეყანამ 6 მილიონზე მეტი სტუმარი მიიღო. ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განმარტებით, საწოლი ადგილების ყველაზე დიდი კონცენტრაცია ორმსხვილ ქალაქზე, თბილისსა და ბათუმზე მოდის, თუმცა დარჩენილი რესურსი პროპორციულად ნაწილდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონზეც. ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ სწორედ სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიამ ვიზიტორებს იმ ქვეყნებიდან უმასპინძლა, რომელიც მეორე მხრივ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პრიორიტეტულ ქვეყნებში და სტრატეგიულ ბაზრებში ზის. მათ შორის არიან ევროკავშირის ქვეყნები, ისრაელი, ჩინეთი და რა თქმა უნდა მეზობელი ქვეყნები, აღნიშნა მაია ომიაძემ. 2025 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. სტუმართა 62.7% უცხოელები შეადგენენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით. VPN-ი წერს, რომ 2026 წლის იანვარ-ივლისში მსუბუქი ავტომობილების აქციზის გადასახადიდან ბიუჯეტში შესული თანხა 15%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების კონსოლიდაციის გარეშე მიხედვით, მიმდინარე წლის პირველ შვიდთვეში მსუბუქი ავტომობილების აქციზის გადასახადიდან ბიუჯეტში 205.818.468 ლარი შევიდა. მაშინ, როცა გასული წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდში ეს მაჩვენებელი 179.093.513 ლარი შეადგენდა. აღსანიშნავია, რომ სტატისტიკის მიხედვით მიმდინარე წელს 12.8%-დან 13.9%-მდე გაიზარდა ავტომობილების აქციზიდან ბიუჯეტში შესული თანხის წილი აქციზის გადასახადით და გენერირებული თანხის საერთო მაჩვენებელში. კერძოდ, 2026 წლის იანვარ-ივლისში ზოგადად აქციზის გადასახადიდან ხაზინაში შესული თანხა 1.483 მილიარდ ლარს შეადგენდა. 2025 წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 1.389 მილიარდი ლარი იყო, ვკითხულობთ სტატიაში. პროფესიულ სასწავლებლებში რეგისტრაცია 21 სექტემბრიდან დაიწყება. კონკურსში მონაწილეობა იმ აბიტურიენტებსაც შეუძლიათ, რომლებიც ეროვნული გამოცდების შედეგებით უმაღლეს სასწავლებლებში ვერ ჩაირიცხნენ. ასევე ვერ მოხვდნენ პროფესიულ სასწავლებლებში, რადგან არ ჰქონდათ არჩეული შესაბამისი პროფესიული პროგრამა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განათლების სამინისტროში განუცხადეს. მათივე ცნობით, მეხუთე დონის პროფესიული პროგრამებისთვის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ტესტირების გავლა იქნება საჭირო, ხოლო მესამე და მეოთხე დონის პროგრამებისთვის დაწესებულებებს შიდა შერჩევა ვაიქნებათ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კორეული ავტომწარმოებელი Hyundai Motor 2030 წლისთვის 100 მეტი ახალი და განახლებული მოდელის გამოშვებას გეგმავს, მათ შორის ისეთ ახალ სეგმენტებში, როგორიცაა საშუალო ზომის პიკაპები და მსუბუქი კომერციული მანქანები. ეს გეგმები ოთხშაბათს კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ხოსე მუნიოსმა გამოაცხადა. ამის შესახებ Korea Times-ი და Bloomberg-ი წერენ. გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ვეგანური დიეტის ერთი თვე საკმარისია ბიოლოგიური დაბერების შესანელებლად. თემაზე ევროპული სიწერს. აღმოჩნდა, რომ ხორცსა და სხვა ცხოველურ პროდუქტებზე უარის თქმა სულ რაღაც 4 კვირის შემდეგ იწვევს ცვლილებებს იმ გენების ფუნქციონირებაში, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან მეტაბოლიზმზე, იმუნიტეტსა და ორგანიზმის დაბერებაზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ

0: ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 27 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს გაფრთხილებულ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. კერძოდ, ახალი სქემის თანახმად რიგ ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა. ასევე შემუშავდა ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. ინფორმაციას თბილისის მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოებით გამოწვეულ დისკომფორტს. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობამ ბანკთა შორისი სესხების გარდა 2026 წლის ივლისის ბოლოსთვის 75.61 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 185.57 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგცელებს. ივლისის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 58.70% შეადგინა. წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით ლარიზაცია გაიზარდა 0.32%. ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით ზრდა 0.20%-ია. ორ 2025 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის თანახმად სტუმართა 62.7% უცხოელები შეადგენენ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ელექტრიფაი საქართველოს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი მომსახურება არ გაუწია. კერძოდ, ელექტრომობილის დამუხტვის პროცესში წარმოშობილი სისტემური ხარვეზის გამო დამტენმა სადგურმა არ შეწყვიტა ენერგიის მიწოდება, მიუხედავად ავტომობილის მხრიდან ნულოვანი მოთხოვნისა, რის შედეგადაც მომხმარებლის ავტომობილი დაზიანდა. მიუხედავად ამისა, მოვაჭრემ მიყენებული ფინანსური ზიანის სანაზღაურებაზე უარი განაცხადა და საკუთარი კომპანიის შიდა წესებზე დაყრდნობით პასუხისმგებლობა მოიხსნა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ფრანგული კომპანია ტერეოსი მიიჩნევს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე ევროპაში შაქრის წარმოება შესაძლოა ბოლო 18 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი იყოს ამ ზაფხულს ძლიერი სიცხისა და გვალვის გამო. ლიგანეტის ინფორმაციით ტერეოსი ვარაუდობს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე შაქრის ჭარხლის მოსავალი წინა წელთან შედარებით 20%-ით ნაკლები იქნება. მასალის თანახმად, ზოგიერთ რეგიონში მოსავლიანობის ვარდნა 50-60%-ს აღწევს. სიცილიის ქალაქი ნარო შეუერთდა იტალიურ პროგრამას, რომელიც მიტოვებული ქონების სიმბოლურ ფასად გაყიდვას ითვალისწინებს. ქალაქში სახლების შეძენა 1 ევრო და არის შესაძლებელი. მუნიციპალიტეტი ამ გზით იმედოვნებს, რომ ისტორიულ ცენტრს აღადგენს, ახალ მაცხოვრებლებსა და ინვესტორებს მოიზიდავს და ამავდროულად ტურიზმისა და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას წაახალისებს. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +30 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +25, ბაკურიანში +20, მესტიაში +23, გუდაურში +15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში +22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +28, ამბროლაურში +26, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +25, პარიზში +27, ნიუ-იორკშიც +27, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +33 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოიგე თანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უწყვეტი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 27 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: მოიგე თანხა 150,000.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
7: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. კერძოდ, ახალი სქემის თანახმად რიგ ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა. ასევე შემუშავდა ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. ინფორმაციას თბილისის მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოებით გამოწვეულ დისკომფორტს. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორის სესხების გარდა 2026 წლის ივლისის ბოლოსთვის 75.61 მილიარდი ლარი შეადგენდა, რაც 185.57 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ივლისის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 58.70% შეადგინა. წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით ლარიზაცია გაიზარდა 0.32%. ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით ზრდა 0.20%-ია. ორიათას 25 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის თანახმად სტუმართა 62.7% უცხოელები შეადგენენ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ელექტრიფაი საქართველოს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი მომსახურება არ გაუწია. კერძოდ, ელექტრომობილის დამუხტვის პროცესში წარმოშობილი სისტემური ხარვეზის გამო დამტენმა სადგურმა არ შეწყვიტა ენერგიის მიწოდება, მიუხედავად ავტომობილის მხრიდან ნულოვანი მოთხოვნისა, რის შედეგადაც მომხმარებლის ავტომობილი დაზიანდა. მიუხედავად ამისა, მოვაჭრე მიყენებული ფინანსური ზიანის ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა და საკუთარი კომპანიის შიდა წესებზე დაყრდნობით პასუხისმგებლობა მოიხსნა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
10: უცხოეთის ახალი ამბები.
9: ფრანგული კომპანია ტერეოსი მიიჩნევს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე ევროპაში შაქრის წარმოება შესაძლოა ბოლო 18 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი იყოს ამ ზაფხულს ძლიერი სიცხისა და გვალვის გამო. ლიგანეტის ინფორმაციით, ტერეოსი ვარაუდობს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე შაქრის ჭარხლის მოსავალი წინა წელთან შედარებით 20%-ით ნაკლები იქნება. მასალის თანახმად, ზოგიერთ რეგიონში მოსავლიანობის ვარდნა 50-60%-ს აღწევს. სიცილიის ქალაქი ნარო შეუერთდა იტალიურ პროგრამას, რომელიც მიტოვებული ქონების სიმბოლურ ფასად გაყიდვას ითვალისწინებს. ქალაქში სახლების შეძენა 1 ევრო და არის შესაძლებელი. მუნიციპალიტეტი ამ გზით იმედოვნებს, რომ ისტორიულ ცენტრს აღადგენს, ახალ მაცხოვრებლებსა და ინვესტორებს მოიზიდავს და ამავდროულად ტურიზმისა და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას წაახალისებს. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
10: ახალი ამბები კომერსანტზე.
11: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში.
11: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
11: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევით.

0: მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: forgive me.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 27 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: just got me down. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. კერძოდ, ახალი სქემის თანახმად რიგ ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა. ასევე შემუშავდა ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. ინფორმაციას თბილისის მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოვით გამოწვეულ დისკომფორტს. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორის სესხების გარდა 2026 წლის ივლისის ბოლოსთვის 75.61 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 185.57 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვცელებს. ივლისის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 58.70% შეადგინა. წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით ლარიზაცია გაიზარდა 0.32%. ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით ზრდა 0.20%-ია. ორიათას 25 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ინფორმაცია საქსტატი აღწელებს. სტატისტიკის თანახმად სტუმართა 22.7% უცხოელები შეადგენენ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო შპს ელექტრიფაი საქართველოს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი მომსახურება არ გაუწია. კერძოდ, ელექტრომობილის დამუხტვის პროცესში წარმოშობილი სისტემური ხარვეზის გამო დამტენმა სადგურმა არ შეწყვიტა ენერგიის მიწოდება, მიუხედავად ავტომობილის მხრიდან ნულოვანი მოთხოვნისა, რის შედეგადაც მომხმარებლის ავტომობილი დაზიანდა. მიუხედავად ამისა, მოვაჭრე მიყენებული ფინანსური ზიანის ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა და საკუთარი კომპანიის შიდა წესებზე დაღრდნობით პასუხისმგებლობა მოიხსნა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ფრანგული კომპანია ტერეოსი მიიჩნევს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე ევროპაში შაქრის წარმოება შესაძლოა ბოლო 18 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი იყოს ამ ზაფხულს ძლიერი სიცხისა და გვალვის გამო. ლიგანეტის ინფორმაციით, ტერეოსი ვარაუდობს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე შაქრის ჭარხლის მოსავალი წინა წელთან შედარებით 20%-ით ნაკლები იქნება. მასალის თანახმად, ზოგიერთ რეგიონში მოსავლიანობის ვარდნა 50-60%-ს აღწევს. სიცილიის ქალაქი ნარო შეუერთდა იტალიურ პროგრამას, რომელიც მიტოვებული ქონების სიმბოლურ ფასად გაყიდვას ითვალისწინებს. ქალაქში სახლების შეძენა 1 ევრო და არის შესაძლებელი. მუნიციპალიტეტი ამ გზით იმედოვნებს, რომ ისტორიულ ცენტრს აღადგენს, ახალ მაცხოვრებლებსა და ინვესტორებს მოიზიდავს და ამავდროულად ტურიზმისა და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას წაახალისებს. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსი აღმოსავლეთელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 27 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა. სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. კერძოდ, ახალი სქემის თანახმად რიგ ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა. ასევე შემუშავდა ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. ინფორმაციას თბილისის მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოებით გამოწვეულ დისკომფორტს. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორის სესხების გარდა 2026 წლის ივლისის ბოლოსთვის 75.61 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 185.57 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვცელებს. ივლისის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 98.70% შეადგინა. წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით ლარიზაცია გაიზარდა 0.32%. ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით ზრდა 0.20%-ია. წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის თანახმად სტუმართა 62.7% უცხოელები შეადგენენ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო შპს ელექტრიფაი საქართველოს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი მომსახურება არ გაუწია. კერძოდ, ელექტრომობილის დამუხტვის პროცესში წარმოშობილი სისტემური ხარვეზის გამო დამტენმა სადგურმა არ შეწყვიტა ენერგიის მიწოდება, მიუხედავად ავტომობილის მხრიდან ნულოვანი მოთხოვნისა, რის შედეგადაც მომხმარებლის ავტომობილი დაზიანდა. მიუხედავად ამისა, მოვაჭრე მიყენებული ფინანსური ზიანის ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა და საკუთარი კომპანიის შიდა წესებზე დაღრდნობით პასუხისმგებლობა მოიხსნა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფრანგული კომპანია ტერეოსი მიიჩნევს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე ევროპაში შაქრის წარმოება შესაძლოა ბოლო 18 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი იყოს ამ ზაფხულს ძლიერი სიცხისა და გვალვის გამო. ლიგანეტის ინფორმაციით, ტერეოსი ვარაუდობს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე შაქრის ჭარხლის მოსავალი წინა წელთან შედარებით 20%-ით ნაკლები იქნება. მასალის თანახმად, ზოგიერთ რეგიონში მოსავლიანობის ვარდნა 50-60%-ს აღწევს. სიცილიის ქალაქი ნარო შეუერთდა იტალიურ პროგრამას, რომელიც მიტოვებული ქონების სიმბოლურ ფასად გაყიდვას ითვალისწინებს. ქალაქში სახლების შეძენა 1 ევროდ არის შესაძლებელი. მუნიციპალიტეტი ამ გზით იმედოვნებს, რომ ისტორიულ ცენტრს აღადგენს, ახალ მაცხოვრებლებსა და ინვესტორებს მოიზიდავს და ამავდროულად ტურიზმისა და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას წაახალისებს. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
3: Oh, father, tell me.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 27 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა საავტომობილო გადაადგილების დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს გაფრთხილებულ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. კერძოდ, ახალი სქემის თანახმად რიგ ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა. ასევე შემუშავდა ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. ინფორმაციას თბილისის მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოებით გამოწვეულ დისკომფორტს. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორისი სესხების გარდა 2026 წლის ივლისის ბოლოსთვის 75.61 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 185.57 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვცელებს. ივლისის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 98.70% შეადგინა. წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით ლარიზაცია გაიზარდა 0.32%. ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით ზრდა 0.20%-ია. წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის თანახმად სტუმართა 62.7% უცხოელები შეადგენენ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ელექტრიფაი საქართველოს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი მომსახურება არ გაუწია. კერძოდ, ელექტრომობილის დამუხტვის პროცესში წარმოშობილი სისტემური ხარვეზის გამო დამტენმა სადგურმა არ შეწყვიტა ენერგიის მიწოდება, მიუხედავად ავტომობილის მხრიდან ნულოვანი მოთხოვნისა, რის შედეგადაც მომხმარებლის ავტომობილი დაზიანდა. მიუხედავად ამისა, მოვაჭრემ მიყენებული ფინანსური ზიანის ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა და საკუთარი კომპანიის შიდა წესებზე დაყრდნობით პასუხისმგებლობა მოიხსნა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფრანგული კომპანია ტერეოსი მიიჩნევს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე ევროპაში შაქრის წარმოება შესაძლოა ბოლო 18 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი იყოს ამ ზაფხულს ძლიერი სიცხისა და გვალვის გამო. ლიგანეტის ინფორმაციით, ტერეოსი ვარაუდობს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე შაქრის ჭარხლის მოსავალი წინა წელთან შედარებით 20%-ით ნაკლები იქნება. მასალის თანახმად, ზოგიერთ რეგიონში მოსავლიანობის ვარდნა 50-60%-ს აღწევს. სიცილიის ქალაქი ნარო შეუერთდა იტალიურ პროგრამას, რომელიც მიტოვებული ქონების სიმბოლურ ფასად გაყიდვას ითვალისწინებს. ქალაქში სახლების შეძენა 1 ევრო და არის შესაძლებელი. მუნიციპალიტეტი ამ გზით იმედოვნებს, რომ ისტორიულ ცენტრს აღადგენს, ახალ მაცხოვრებლებსა და ინვესტორებს მოიზიდავს და ამავდროულად ტურიზმისა და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას წაახალისებს. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაულდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსი აღმოსავლეთელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: My head speaks a
1: valutis kurs zarmogidgent akhali vadiani anabari mikrobanki MBC-skan gadaiazre anabari airchie uketesi MBC bank certili G
2: 27 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით დროებითი სქემა, რომელიც 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. დედაქალაქის მთავარი გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების ალტერნატიული სქემის მნიშვნელობაზე თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. კერძოდ, ახალი სქემის თანახმად რიგ ქუჩებზე დაწესდება ორმხრივი მოძრაობა. ასევე შემუშავდა ორი ძირითადი მიმართულება, რომლითაც შესაძლებელი იქნება თბილისის კლასიკურ გიმნაზიასთან მოხვედრა. ინფორმაციას თბილისის მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც კახაკალაძემ აღნიშნა, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია იქნება საუკეთესო პროექტი, რომლითაც ყველა იამაყებს, თუმცა მანამდე საჭიროა დედაქალაქის მოსახლეობა მოთმინებით მოეკიდოს სამუშაოებით გამოწვეულ დისკომფორტს. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა ბანკთა შორის სესხების გარდა 2026 წლის ივლისის ბოლოსთვის 75.61 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 185.57 მილიონი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვცელებს. ივლისის ბოლოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 58.70% შეადგინა. წინათვის ბოლო მდგომარეობასთან შედარებით ლარიზაცია გაიზარდა 0.32%. ხოლო გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით ზრდა 0.20%-ია. წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 6.2 მილიონ სტუმარს მოემსახურა, რაც 6.5% მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. სტატისტიკის თანახმად სტუმართა 62.7% უცხოელები შეადგენენ. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო შპს ელექტრიფაი საქართველოს მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის ფაქტი დაადასტურა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საქმის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ მოვაჭრე მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი მომსახურება არ გაუწია. კერძოდ, ელექტრომობილის დამუხტვის პროცესში წარმოშობილი სისტემური ხარვეზის გამო დამტენმა სადგურმა არ შეწყვიტა ენერგიის მიწოდება, მიუხედავად ავტომობილის მხრიდან ნულოვანი მოთხოვნისა, რის შედეგადაც მომხმარებლის ავტომობილი დაზიანდა. მიუხედავად ამისა, მოვაჭრე მიყენებული ფინანსური ზიანის ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა და საკუთარი კომპანიის შიდა წესებზე დაყრდნობით პასუხისმგებლობა მოიხსნა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფრანგული კომპანია ტერეოსი მიიჩნევს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე ევროპაში შაქრის წარმოება შესაძლოა ბოლო 18 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი იყოს ამ ზაფხულს ძლიერი სიცხისა და გვალვის გამო. ლიგანეტის ინფორმაციით, ტერეოსი ვარაუდობს, რომ 2026-27 წლების სეზონზე შაქრის ჭარხლის მოსავალი წინა წელთან შედარებით 20%-ით ნაკლები იქნება. მასალის თანახმად, ზოგიერთ რეგიონში მოსავლიანობის ვარდნა 50-60%-ს აღწევს.

0: სიცილიის ქალაქი ნარო შეუერთდა იტალიურ პროგრამას, რომელიც მიტოვებული ქონების სიმბოლურ ფასად გაყიდვას ითვალისწინებს. ქალაქში სახლების შეძენა 1 ევროდ არის შესაძლებელი. მუნიციპალიტეტი ამ გზით იმედოვნებს, რომ ისტორიულ ცენტრს აღადგენს, ახალმაცხოვრებლებსა და ინვესტორებს მოიზიდავს და ამავდროულად ტურიზმისა და ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას წაახალისებს. ამის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ფრთლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 27 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაგურიაში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში 16 გრადუსი აღმოსავლეთელი. აბასთუმანში პლუს 22, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკშიც პლუს 27, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.